El e dedicat pania mai, ma sim, pe tot mai des mund. Hoje sunt a pide un apel, pe tot fiți cristão. Pa no donos mai, mas valor, e tot se pres, que el ta merece. Se pres, e amore, e carinho.